potassium fertilizer eno ena abaswa agromonti edi aba ah muye mo amuye ku ya monso metimi akọ na makọ akọje mu de na etimi aboamo ma eduaba no eso oba ye ema wanka se uyem hye wo si ana dadada no adwa na unya hwe se de peter mo se ya hwea na ye nya hwe da bi e pa cho se onsaka kedlik potassium fertilizer ibia wonyo ma hudo no nyina unu ba ye nyina se mposi udan chi sasasere nye bo mo de aso oba pa bi e de ama wo anope woni agromonti entwetwe nkomo abra wonso nyo ma hudo bi ukoto bi e ba no farming nyo ma de a one number is 0243-462023. 0243-462023.